0: ni pele kwara
1: wa yi o
0: egbe apc lo ndari o a si mo egbe ni gomina to wa lori alefa loni ajo to moju to ibo apapo ni nigeria ti a mo se inec won ti je lo nte pe gomina to wa lori alefa ni pele kwara loni to se pe ni laipe jojo ninu osu karun odun tin bo ni o pe odun mejo to gori alefa gege bi gomina.